kase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade aye mi o awurade kanenu ho mian kan wo hwebelim ene